0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.
2: AIRK Irratia entzuten ari zara.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI Ereka, la radio numérique par Anceta Iratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: Disca respuesta, amigo. Está no evento. Non hai evento, non hai resposta.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

Eta irratia eta radio kulturaren irrati digitala. AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka hobetzen zaituen irrati digitala.

nago, gauaren kantoiuntako taberna itxean, bakarrik. Beti sortzen, giltzen, biziaren jai eta gerlan kantari. Bihar goizeko argi sentia, ai, bizitu nahian zurekin, bai zehar biretan barna, sasim

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

AI, Erika. Pourquoi pas ? AI, Erika, entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.

Bizkaia maite, atzo goizean ikusi zintxula. Soineko horriz jantzia, kopeko albiste zerbitzu berezia. Titularrak saltzen zure izania, gorizpina.

AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AI ereka, la radio DAB+, par antxeta irratia e radiokultura.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radio Kultura.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika digitala da eta den. AI Erika digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

Abiluzi karrapatu horretan eskutaleko bilari hiltzen eta ez duk anzteko aukerarik. Zein auskorra aizen, zein auskorra nauken, zein auskorra karetuken.

begiak isten saiatu aizdetazin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka eta zergaitik ez.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

Aitak oianetik egurra ekar. Anasu, antzinatik gure etxeotan etxeko zua. Amak zaindu izuen arreta amotsua.

0: AIREK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIREK.

0: AIRK irratia entzun.
1: AIRK digitala da, ta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
2: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio numérique autre.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka nahi duzuen bezala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Phil Collins. Beautiful.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: AI ereka la radio.

AIRK Irratia. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, eta zer gaitik ez?

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, nahi duzuen bezala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio DAB+, par Anchita Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Zer egin diteke, areri joak lotxa aspaldi galdu duenian. Zer esan diteke, arrazoien atzian indarra dela jakitian.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: AIREK. Pourquoi pas ?
1: AIREK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous apaise.
1: AIRECA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRECA, la radio numérique autrement. AIRECA, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka zalituak irudikatutako irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK Irratia.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AIRK Irratia. AIRK entzuten ari zarete. Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers courront y noyer leur peine.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Sa de la vida, aurretik ero izan beste torre bat, Babel partia, ta beste bi Nueva Yorken. Tangaldutako harri pilak,

berdineta, ez dakil luze bat, argitzan diskiteuna, ta Barcelonako metruako data bera irri far batean atzia, ta jubilatuak petan kantxak, horren parkian,

arratzalde batera, eta beste hiru bestera, eureari eutzieta. Doa salapikutara, da jubilatuak betanka, parkian, da jubilatuak betanka, parkian, da jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia. Irkatza de la vida, aurretik erori zan beste torre bat,

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK on egiten dizuen irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. IRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: I Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AI Ereka irratia. AI Ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.